No što ja sam čovjek 087869 7 sam seo lebet sam topa na topa sam seo hrebet tebe tvasi sam bekat leva evro seta daj go na edro nema da si bedna te quiero ogan pari fuego let's go bomba bomba.